0: تیرے جھوٹے قسم وعدوں سے، تیرے جلتے سلگتے خوابوں سے، تیری بے رحم دعاؤں سے، نفرت کروں گا میں جب تک ہے جان، جب تک ہے جان۔
1: કલાકાર શાહરૂખ ખાનને હમણાં પર સાંભળ્યા જબ તક હે જાન ફિલ્મમાં, સાથે રજનીગંધા કાર્યક્રમ સમાપ્ત થાય છે।